0: وإن دل على أنه الشعب العراقي يرفض وجود الاحتلال بشتى أنواعه جملة وتفصيلا، حيث أنه يمثل انتهاكا للسيادة العراقية. والجميع يعلم بأنه وجود المقاومة هو واجب شرعي على كل من يدنس أرضه بأقدام الاحتلال.
1: يجب أن ينتهي وجود الولايات المتحدة الأمريكية، أن تبقى اليوم كاستشارة للجيش العراقي وتقوية الدفاعات العراقية الجوية وتقوية وتسليح الجيش العراقي بما يساهم اليوم قدرة العراق على إدارة الملف الأمني منفردة بدون الحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
2: 扎伊迪强调，美军完全撤离伊拉克，标志着武装抵抗运动的合理性不复存在，重申将致力于维护主权和稳定国内安全局势。
3: Iraqi Prime Minister Ali Zaidi for the first time revealed his foreign policy, a pledge to protect sovereignty, declare thereof armed resistance ends with U.S. withdrawal. Sanford to Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
2: 也门胡塞武装和政府军日前在多条阵线爆发冲突，双方并展开大规模的军事动员，全面内战一触即发。另多年来，在联合国调停下持续的停火状态危在旦夕。也门南部的达利亚和塔伊兹省近日已经爆发激烈战斗，胡塞武装对政府阵地发动炮击、无人机袭击，以及地面战斗。随着战区扩大，也门北部和南部战线都出现大量军事增援，持续多月的相对平静局势摇摇欲坠。
4: هذا مخطط من خلال اللعب الأدوات أدوات أمريكا وإسرائيل في اليمن من أجل إشعال الجبهات الداخلية، وطبعا هذا يعتبر بالنسبة لهم هو عقاب على حكومة صنعاء لأنها وقفت مع فلسطين ومع لبنان ومع إيران.
2: 此次战场局势突然升级的同时，还出现一轮前所未有的政治和军事动员。在萨那，胡塞武装政府已经宣布全面警备，声称有100万战士已做好准备应对长期冲突。也门政府方面也将备战提升至最高级别，并在产油区大本营马里布召开紧急战争委员会会议。
5: قوى العدوان الذي تعمل لصالح العدو الإسرائيلي والأمريكي والسعودي والإماراتي بعد أن جاءت التوجيهات بإعلان النفي العام والتعبية العامة والتحشيد وبمثابة إعلان حرب ضد هذا العدو الذي اليوم يماطل السنوات في حقوق الإنسان مع الشعب اليمني مضاعفات تضاعف أيضا الحالة الاقتصادية ومزيد مضاعفاتها أيضا المادية والحصار المستمر وبالتالي اليوم تعطى التوجيهات إلى مرتزقته من أجل تحريك الجبهات من أجل إشغال الموقف العام.
2: 联合国紧急派出一个高级军事代表团抵达萨那，试图扭转局势，但是他们却收到警告，目前的不战不和局面已经正式结束。萨那方面要求立即回到沙特支持的政治路线图上来，否则僵局持续下去，会令局面一发不可收拾，且战事将外溢到也门境外。
6: With diplomacy frozen and hundreds of thousands mobilizing, Yemen stands at its most dangerous crossroads in years. The window for peace is closing fast as the nation embraces for our devastating new chapter of war. Abdullah Tawil Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
7: 霍尔木兹海峡在线安全疑云，一艘船舶25日在阿曼湾遭袭后，国际海事组织宣布暂停当地滞留船舶疏散行动，国际油价也应声走高。
8: 国际海事组织25日宣布，一艘船舶当天在阿曼湾遇袭，该船并未按照该组织设计的疏散计划航行。鉴于最新安全形势发展，该组织决定暂停霍尔木兹海峡滞留船舶的疏散行动，以进一步确认相关安全保障措施是否仍然有效。 国际海事组织秘书长多明格斯当天发表声明说，在该组织启动疏散行动后，已有数艘船舶成功完成疏散，但他强调海员安全始终是首要考虑因素。当天恰逢世界海员日，保障目前滞留波斯湾地区的海员安全撤离，避免其成为地缘政治冲突的受害者至关重要。事件发生前数小时，已有多艘货轮在试图穿越这一关键水道时掉头折返，另外借担心原本快速恢复的霍尔木兹通航可能再次受到冲击。受此 影响，国际油价转为上涨。布伦特原油在相关消息传出后，一度升至每桶75美元上方。
7: 不过美国白宫官员向彭博表示，目前判断袭击责任方仍为时过早，美国正在调查事件是否与伊朗伊斯兰革命卫队有关，以及袭击是否由高层下令或是地层人员自行决定。白宫方面还表示，事件没有造成人员死亡，也没有造成环境损害，涉事船只仍可继续航行。而就在周四早些时候，美国国务卿卢比奥表示，美国关注的不是伊朗方面的表态，而是霍尔木兹海峡船只能否正常通行。他还强调，美方绝不会接受伊朗试图对霍尔木兹海峡征收所谓通行费作为任何协议条件。
8: But what we're interested in is not their press conferences. What we're interested in is whether or not ships are moving. If ships are moving as they should be moving, then that's what we're going to judge and that's what we're going to react to. If on the other hand, this rhetoric is backed up by actual ships being threatened and ships are not moving, that's a violation of the agreement and we're going to have a problem with it.
7: 霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾，是全球最重要的石油和天然气运输通道之一。尽管美国官员坚持称海峡仍然开放，但周四当地通行情况出现混乱。凤凰卫视吕友明、张兆宇纽约报道。
9: 25日是什叶派穆斯林最重要的宗教纪念日阿舒拉日，伊朗全国多地举行悼念仪式，纪念伊玛目侯赛因殉难。
10: 今年的阿舒拉日正值炎炎夏日，中午时分，德黑兰各社区的游行队伍陆续来到市中心广场，现场高音喇叭诵读经文，围观民众大多身穿黑衣，参加仪式的人吟唱悲歌，有人手持铁链拍打后背，也有人随着节奏拍打胸口，气氛庄严而悲伤。有民众表示，经历战争之后，今年的阿舒拉日更有特殊意义，战争让人们重新理解拒绝屈辱的精神，也让伊朗社会更加重视团结。
11: طبیعتاً وقتی شما می‌بینید امسال حضور مردم رو توی هیئت‌ها به نظر پررنگ‌تر ببینید. خود این جنگ اتفاقاً توی این 3-4 ماه مردم پررنگ‌تر براشون معنا پیدا کرد که همبستگی یا این جمله معروف یاد من نزله که هیچ وقت یک فرهنگ عاشورایی یک مسلمان شیاد به این راحتی و به این سهل و وصولی که اونا تصور بکنن ذلت پذیر نیست و در مقابل زورگویی مقاومت میکنه.
10: 也有民众说，战争带来了悲伤，有人失去了亲人，也有人为战争中的平民伤亡感到难过。但他们认为，即便在艰难时期，阿舒拉日的纪念活动仍然如期举行，本身就说明伊朗社会仍在坚持自己的信仰和传统。在阿舒拉日施舍饭食也是重要传统，有商人和民间自发组织捐款捐物，向民众免费提供饭食，也有人提供茶水。有组织者说，他们当天准备了大约7000份餐食。不过也有商人表示，今年活动受到战争和经济压力的影响，通货膨胀、物价上涨，让一些民间捐助和组织活动比往年更困难。
12: اسیر جنگ خب بالاخره چیز بوده دیگه بی اثر نبوده اگر نبود که بیشتر از اینا بود بیشتر از اینا مردم از این کارا میکردن و چیز بوده ولی خود گرونی باعث شد که یه مقدار تعداد کمتر بشه
10: 也有人强调伊朗人反对战争和流血希望和平但不会在强权面前退让
13: ما ملت امام حسینیم و هر چی که داریم در راه امام حسین میدیم در برابر ابرقدرت ها استکبار جهانی می ایستیم و هیچ ترسی از هیچ کسی هم نداریم و طرفدار صلح و دوستی اصلا طرفدار جنگ و خونریزی اینا نیستیم فقط صلح جهانی باشیم
10: 由于今年安全形势仍然严峻，活动现场可以看到警察和安全人员驻守。在伊朗，侯赛因殉难纪念活动通常持续40天，期间公共娱乐活动也会受到限制，社会氛围整体转向哀悼。
14: 今年的阿舒拉节远远超过了一场宗教仪式的本身，因为在战争之下，这不仅是一场哀悼，更多的是一场精神的重整。在不确定状态下，人们更加的意识到民族的团结、民族的自尊、民族的自豪感，以及如何来维护一场民族的和平和团结。方威视力的郑凯穆森，德黑兰报道。
9: 下节还有更多消息，一会见。